gai barakallahu fi assalamu alaikum harami karantuso dawa tundo kurwa de manda kanadi kwe kuma mai ala andia rupsana na doni nandiro paraskrama hawara kurwa de machi dagre gapsena ma darasone taga sinma watu kwe matu karantu ko kau kuntau doni arbiul awole de kaunzu saadufali yardion fiton luko uskun gawa hijira kwa bara alayhi salatu wasalame bala makaida kulzi madinar lezinai kurade ma shidoni woksu kalkalzinama kantawdoni ogo sede kaunzu findiluko sadu indin findiluko arakan miladia kuntu suro watu kwe sara kansuta salara gozu sana ala nandiro paskama ndipara shimala kude itakitke natandima buru awalin paraskamdoni wachure mbeji naroni paraskamu wachure maadu kama sara kala mbalitia hata gozu satuluro liono suro paraskam shimala itakitin nadoni satul chidoro wolono ma nandiro hawara dari ndaraso ne lepsna mada kurmi ta gaturo hawara ndaraso ne shimade andia minti parpale mendo ko uno sadia nadoni satul minti mendo ko una ndaja taji satul minti mendo ko una kalafuna pella doni pella ya tamtama ita gatedo konya nadoni pella shimalan minti mendo ko uno chaide wolte nandiro pella ya shimada ko de ita gatkien taji satul reta kalkal chidoro wolono ma nandiro forskamto kutungule da kurmi ta gaturo ngaw forskam kutungule ya krenye satul reta alangozu hatta goz saus ko sanar leja nandiro hawara doni kriya chi fodi sade mada ko mi taka turo saus kun hawara shima de anda minti polpol le meluko uno goz sadia nadoni sa usku minti meluko unan dajin saus ku minti meluko una kalafuna hatta goz saus ko retar charo soro pella doni chai de pella ya tamtama ita gate do konya nadoni pella shimalan wolte nandiro pella ya do tamtama kulte na mada ko mi taka turo daje kun to saus ko reta kalka chidro wolono ma ngaw kala hawara kratanan taji forest kam doni shi sa arakala sta salara sa namalan daridam zema forest kam doni taman kara kasu eda kurmita gaturo forest kam shima de anda gozu salar kalkalo sadia nadoni salar kalkal chidro wolono ma sama chidai lokto shima ala kala funa gozu kozi ma da hakia taji forest kam agarin taratun da kurum nadiro ita gaturo kurunto adishima dikate sa arakan sta salara sa namalan awaro nadiro kude falfalo ita gaturo nyanye na makura da mashi nyanye na ma kurunto umma alhaji gaji medu kala kurizdoni forest kramar ni kombata ma na katama na don ni rokoin engineer mai alushi ya mpeji taji harami kurunto so kawdani forest kamdo wachure ma de modun zu nan dro suru zan dinro ko fole ya da danya kurnyeshi.

Aiso ide bare ukrebor noela so adi esadin zirifo done kulonza iso ada tawatien kalan hawara fanwin. Kange kantina ya adi nyasitar walo no maa kuna dune na shakuru naso enchetin ada au kazi yero dao jemie so dun walizina en kalan hawar mbeji. Kosa dune polio ya adi ladda uu Afrika idun waltu flamzina en kalan hawara fanwin. Pasinja huma na diwa elambitana afutu loktu so ateda zana banaza do yeru arotamine nklan hawar mbeji. Litari doni edabaro njistie kasu doni ekasu enshanu bruni yeru adimbrin saro furumtina adie bana doni sudi nklan ne hawara fanwin. Zawal kajiba efutu kasula krebo noiso ida kaziro sk9 klan ne dredajromo hawar mbeji.

0: Hassan.
1: Kala zoro. Kamala tun desa uskureta minti falla karanto lokto adgar kalin gurti nanjiro pas kam doni taman kare kasuye da ko mita ga turu. Kala zoro karanto taman kare kare kasuye futata re sur pas kam kare kasuye alan. Aramdoni konkomi en seda wunye shen soro tamon dokanda fitire motalem aren gona doni motalem ataman gona kurani ma gas doni buri detay mo lpg tema da ndaro tamon gadaro kurade gurti e kasuro tanji kona do lenye na doni nda oso dala do america kasuwada se fado do masheda kasuwada kurade ma real doni la saudi arabia shen kasuwada wunya da jikwade ma sana kala funi na doni sana shimalan she be wunye shi kratu ya inda wasu sande a waro na ma kun bari na fatin mada inda sho kurade ma ta sun tsho wa kurade amma tsho na mada shi ya kula sun san masu beji taji kratu na doni doni kon kun me bro nbs bro waltiya na doni tim shi mare wando shi kan da fere mota lan mare da fata manzina ya chanera dufalin ya tlurin nera shakalu kana sha taman gono kurade ma shi ga zoni mota lan mare fata manzina ya chanera du indin area kan yon loko ya kono shi ya taman gono shi gas doni eta mashuro tan pg gultuma tan crowdoni 5 kg motuma shikiram doni konkomi futu chatta mono sunaya chaneru uskun yeri akan finido ko on kawar filar ona chatta mongono kurade ma na doni tsi kasudinji kuna alema na doni shi dalala da futu doni zanaya shana dofal yeri akan fidon lokola mai sha tutulo kurade ma musko do shi kuyero motuma idrada da america har chanera dokalin yer joint russia saladin da kash kurade ma shi se fado abla ma sha alama na tatso kinso kurade ma niger so gare gab na darwa se fado ka fallar chadu indin yer joint uno sha kasu da tarata kurade ma shi real don da saudi arabia fallar motuma shi da saudi arabia fallar sha nera futus kar kasu na chanera yer yakan fiyon lokarin kurare ma kawado mewar sha su za tara don tun arshima auron ne kasu do canji kuna da dear fund da kudena kurare ma ci darin da kuma mallar da mashuru bsm ade she ta wanda kun da fitar motalin are da tamanzana da gas doni motalin are tamanzana da kurare ma gas doni bridge ta da tamanzana nan dear fund kudena je kun to lokar kakal gurti ne kawado ne dear sana kala funa dear ma da forum ne nan dear tamanzo ka kasu yar auron ne yuwa ma da nan gam da yuwa ma da na doni yuda kurade ma tamada bayan nuido lenye pele apnyecha tamda gom kotoro.

Narason krino yi kilamita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jero ne tusu loktu ga nala yaro letia sinna na dasa India sitia walte ishe forest kramandi tamtama nandia kurnozin ada goye kwenen.

ndarason krenu kilometer fiskun uskun nutta uwa kuma loktun desa indi kalkal batalla loktu ganalaili ni ishena kwanaptun do ya sayo foros kramande ne ndia kurnozi ada gom kotro klewan krenyo.

0: شيتر فرتكم شمالين كرنين راجع رامي كرنتو لنيا برو أولين لارد تشاتن سامان تشيداي أندرو حوار رادوني كرياتي فوريسادي تانو سوكلا لما دوك شانايا ما أدا لبسنا ما أدا كرنيا فرتكم دا غوم كترو
1: Jaminde kerentu yang darasun ni yang godaji bayan dan ikanda sendi dulia do hijrau kertu na ilar da forinti sadie. Daji lar di chat in dulia alamana duya rindin menuskun karangai dia de sendi hijra suro sadu indu indim finduloko un in gozo sadu indim finduloko arakun no genazana sendi amon tiro rotuna suron zalan kashimia rofimia sendi fioloko indi nere sama kelias keso. Daji adodo shimama are alamana dufia kuluko un karangai dia terana suron zan sendi alamana dulia du menuskun karangai dia ade sadu in kozana dro wumia ono. Daji ala dolar di elan kendaro yang daji sendi jami hijrau do lar di sudan in isana nembaro sendi bana ma suron nasha kanji mali ari gulzenna te daza daji dulia ade hijrai kapsana e kurumon tiro tomona ono suron zalan jami isana lan retan sama kama ono annan kadro nashane fella do shima ajire dawe ma allan sendi kama alamana kashimia rufimia fi uluko larin nono amma na sendi tadare kashimia rufimia findi luko tilon ne de ono adana kadro surondan sendi du mio karanga ede sammaso feroan ze karap kone shi haser adi bayan gono daji guljinna surondalan sendi klias kado kra tomozana ma sendi alamana yertulurin firo kuluko arakne program do ida ji bursu universitet gulzan mallo sendi asakana rokonzalan sendi yer yakin fiskulu ko indi nede sama klias ko sodo hijira usono daji ko eman lardi chat de man antendo en seliaf de berni jamena ide guljina shabana man zu so sendi ida ji somnoro klafatai ade yamekan india kan tawdo october allan kazana tanas maro kala daji klias ko so ade montiron zu ko eladin maudu daji kimdero gozana mare kollendu yayi dulin zu so tanas maro klias kan zu so ade montiro sek sendi madaji amura baliero welzen die sikono daji sendi somno ade dorzana organizator so die gulzenna suro kretu den daji kungana baro kratia ma adiero sendi asakana kuro adiema sendiro awa kala fatai galaso shima sensibilizasyon sa yasadina ono kuro adiema lorsa den daten sendiro diya kraba kuro adiema njus kuno sendiro gnatu so alan sama leaska sendi mada galazana ono daji nga urin lardi chatin lardi nijero ninya maktab doin lardi kala daji terbiya dulia landadana shido burni niyami adie daji firwa miskina kadaro wade tadiripa sedina kara kusa anze meluko dion karangai maktab shima ma adie daji firwa sa sortin tanasmaro kala kriutu lor sadu daten sendiro diwa njuskuna sendiro genatua shah bana manze karapka doin inisefi notuna kama allo daji sendia tadiripso kada flezen tanasmaro sendire anganza kaliptina sendia gala kendanza kutu sendiro bana kudua adie lan sendia banaja daji yannan kariya saka maktab gultrama adie yamme kin men loko indin ne kan tawdo avril sa du indin findil ko arakan allan sare daji gumna lardi niger adie sendiro ningirup sanalan shire daji unicef ada santar shima ma adie te da zaskar zana kada da lanza hadiza mayaki mai ga adie guljinna ferobiso res daji ashirin zakine klanzuro daji kambarsha ganajin kuruk ke zadaze tarbiyan zufu ya surin nono ngawlar de niger indaji lardi nigeria roninya sendi maktab do inshima nasaran na biro jar gurzen maadi te dazi dor kombo siri na kara kala daji dulia taraya kliyas kese ada darajan za kalkolo no tuturo. Kala adi aladin karapkari UNICEF adi daji te dazi bana soya siri na jili do inkenda terbiya ye. Kala kazi do in sindro ganata na maada kriuti aladin suro kriya fia kuluko arakin lardi Nigeria alan daji tadirip soya kada siri na daji biron za shima maadi bana so monti adi ya yorochina majira kliyas kuso di ya bana zina. Kuruadiema sendiro daji aure injus kunoro sendiro ganazana ma ada kruti lanen kampaizena tanasmaro suro daji kranza do imonte sedin ma allan kuruadiema maktab shima ma ade kuro onza so ye gozna kuru sendia te dazo sortuna tomotro min daji lar de cameronin kalakullo shima arsh elijan notna ma ade yeme kan hawale kan tawdo daji kan tulore na sarai sa duin nim findul ko ne kozna dum birni yawon delan program den shiro wise ub women gulzen ma ade kirtura sakna program shima ma ade kamamiya karangai die glinza samin nusku ni ngozo fia kulko no gnazana allo awa club lin naso flezana modu do inshilan gozana mare kamu biso lard cameroon narin kala ta tawurun zero ke zadaz lard za fu zona da dream za shima ma adie kolzu daji shilan awa u yede sendro flezana gilin sendi kama adie daraja kalanza e gozenna gilin kason za sadinna kuro za gilin fitas fisa senna gilin kuro do yallanza e gota kuro adie ma hakku za gilin notwa kala shima ma adie lan kama alamana daji kashimia rufimia fiskuluko uskun karangai diye kanasara samandana ono. Suronzalan sendi fidion uskundu komka ono. Daji nasha chida mairie fondoshima formasyon profesional gultuna allan sendi kama adiere sakalanza sakimba nankadro program shima ma adie sendiro daji kampayeze nuskunza suya sakana ono. kalashima adielan sende te da zak nasara samandana ye kala zaro fe da zana yono daji kuzukuro larda diyo allan sende kamade national daji tarbiya iladen mu konza kliza nafsani sende ne hijira rasuluna sende soroblan da dawana kuro sende ne birnin dawana soade sammaso letter duno zero sadana national kra duliyai allo duno za sakana
0: gela zoro mashallah tumangana hawara mad suron gana ero ilmu wa kishana kurade majami gada samaso suru hawara den gana ero ilmu sa ko zanar tumandia beji taji harami kuna tu loktar kalkalin lenye fuleidoni ya na kuleida kirnyesha faraskamda guwa mkoturo
2: Ya rabula ulende ne alujero

0: blazing. Kuruzo nasha kraka anzar adini NBA nasara ide NBA sama kamar karazanar walja ala edwa gaskiya canje rumin ci gaba NBA lamar.
1: Kela zoro mashallah harami kun tuso tamana bayandoni jami'a da ada karantana eh kurade ma awaro ne bayanzana mad suma karu yango to fara tino tamandiya beji tadin kai ma fars kamdoni kasar kama kwede na allan tuson za kokcha kurade ma na duro dim lada alama saya kain mauru shima ade bodin sarra na duro fars kam shima ade dawr da ita gasin karantu suzo kasar doni sawan kira no lada chatte kurade ma lada do kemerun lada nigeria fars kam shima ada na duro kude ita gar kainaro tanaso loktuala injiniyaro ni kuondesu hapsu andana ndia foksinaro na ido loktu ndawa gono faraskam ada gaw kurade ma andia kirnuwaro loktu arka kalin umal haji gajimedu faraskam da daungye itakar huko andana ndia selektu ndofuya kawdo kolewa ntusinyo maasalam.

glazor current taman karya kasuwe futuwa data re sro first kamdo taman karya kasuwe alan lotuye a chidaram doni konkom me nbs da wunye she nda soro taman dokanda fetre motalem areda taman gona gas doni motalem areda taman gona kurade ma gas doni buride ta ma shuru lpg sai ma da nda ro taman gada ro wunya kurade ma girtiye kasuro chanji kona do lenye na doni nda soro dala do america ada kasuwa da sai fado lado blama she da kasuwa da kurade ma real doni lar saudi arabia shi an daro kasuwa da wunya da ji kurade ma sana kala funar kunye na doni sana shi malan shi lotu ya wunye shi karantu ya inda usoro sande a waro ne chosho na ma kun bari ne fada ten ma da da son chosho kurade ma taman da son chosho wa kurade ma nan gamda chosho na ma da shi ya kula san huta san masu beji taji karantu na doni chidaram doni konkomme ma shiro nbs ma do waltiya na doni tidaram shi ma de taman do shi kan da fetre motalen ma ariya da futu taman zina ya chanera dufalin ya tulurin nera fiaka luko ya kana sha taman gono kurade ma shi gazoni motalen ma ariya futu taman zina ya chanera du indin yeriya kan fidon luko ya kano shi sha taman gono kurade ma shi gazoni bride ta ma shiro lpg gultima tanaso crowdoni 5 kg maro wotuma shik tiram doni konkomi ade futu cha taman ostuna ya chanera du uskun yeriya kan finido ko un kawado fila loko una sha taman gono kurade ma na doni girtiye kasu do chanji kuna aro le ma na doni shi dala lada america aro futu doni kasu zana ya chanera du falin yeriya kan fidon loko larin mai laro sha tetulo kurade ma musko do shi kasu yero wotuma shi dala lada america falad chanera du falin yerdo miyo to sha saladin da kashuru kurade ma shi se fado lada blama sha alama na chatso kemerun so kurade ma niger so kotno so gari gabna dar wotuma se fado jaga falad chanera du indin yerdo uno sha kasu da tarata kurade ma shi real don lada saudi arabia falal wotuma shi real lada saudi arabia falal sha nera Photoshop biskar kasuzana chanera yeriya kan fiun luko larin kurade ma kawodo mewaro sha kasuza chara kuntu arshima awdo ni kasudo chanju kuna eda nandiyo fonde kudena kurade ma chidaram doni konkomi ma larde ma shuro NBS ma de she tamando kanda fitri motalinam areda tamandana da gas doni motalinam areda tamandana da kurade ma gas doni buride ta eda tamandana e nandiyo fonde kudena taje kuntu lokta arkal kalin gurtiye kawdon nendiro sana kala funa ndiyo waya mana da furumnye nande chaman do kare akasu yar awdon yuwa mada nangam do yuwa mada nado ni yuwa mada kurade ma taman do yuwa mada boyen nuido lenye pole ada krinyesha faras kam da gom kotoro.

0: gala zauro karantu fule doni sudan ne fule doni saha wa imada karanga ita mangana fule za ade gana ro kuno za gotnaro karantu wani just nyende forest kam doni tamando kariya ka suye fatun dara sune da krenya nakara na doni forest kam shima alan sana doni dayana alan diol wa yamana da forum gatama nande andur awado ne yuwa mada kurade mana doni yuwa mada nangam da yuwa mada suro forest kam shima alan pointro kala diol wa yamana doni 0814918 1460 lan.
1: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum salam da watakala. Alhamdulillah du fande du manajin.
1: Kurang robo itu ngari.
0: Ngela ba kuraga ala ko nam da hamne. Dina de suwaye. Aya ba kurar ba di wonum de kam da dina. Nda woni mare bomno wolon ma nda gana to ndene nyaye ko nam hamne ya. Awado ni gulin mare woni kirinto asarayno. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Tumangana diwala la mashallah ba jamba. Diwala waya mana de shima 0814918 1460. Ngokam la. Assalamu alaikum. Aya diwala de bale dana. Nyaa wolte ne muskofa de ma bone ngokuru kam gade. Assalamu alaikum.
2: Alaikum darandullah.
0: Ade ndawat kliya.
2: Baya jiwa mara jengo mara yapo larmana in
0: basha timagulo
2: ma baya jiwa mara baya jengo mara yapo
0: ngela mara yapo larmana ngela basha timawoche kinshoro paskram tamakara kasu ya patu darasa nero
2: ya Allah panka sola ya de hatta yin ro su su na kura ma de na radu miya su amma bilare lu ko oni su su da kutna
0: data mada
2: ah data mada ya waje da
0: bilare lu ko oni
2: bilare lu ko oni su
0: dan kayo no
2: a ba zo ngana na ya dala dala amla china zan to din bijin ha kai wa na ta a da ma ta tura din na amma ba online ne to
0: okay
2: a sai da dala na amma ba mai ya ko din na ha ne da na ha ne kan ba kun ta ya kuma ta ran ko ba ne da war dana mana ya na na radu yo sallallahu alaihi wa sallam ya da ya ra kan to din na da mana da
0: ngela
2: kwa wonde wonde kuna da kille ke
0: ngayda ma ngela dai ala ngawna absala bana sudu basha tamarat kanina lokton za goz paras kam tamam kara ka sueda botoro kurale mando tamam doni shi fanka do sola e gultana ma da ndro bentro mo kam la assalamu alaikum assalamu alaikum
1: alaikum salam
0: dawa tikali ade
1: ya salai
0: alhamdulillah du fonde ndumana jin
1: takabala hanga jonna
0: kaka bala ma doni bula gaje na ngaya
1: na de
0: ngala gaje na ndabo am kumaro
1: gaje na mboko
0: ngala abita man kara kasu yole
1: aron da kali en yer jiyo ma sar yer jiyo
0: ngai
1: kwalji sare yer tudur
0: yer tudur bali ne ladin ne
1: bulin
0: da bana ndi alan kai tawada dindama ngala nyiras kanyana tiya kaso de mo lokto magon paris kam da botro kurade mandiro bayna haturo lokti andiro muskwati ne ngo kamla fal adugonya paris kam da zaktro ayi ashi ba di wonder woltna ngo kamla falle assalamu alaikum wa alaikum salam da watakala kelya asalai mashallah
1: alhamdulillah
0: dufande
1: kuma ba ga mura da
0: ba kan gura da dire ba ka ita man kara kaso yo
1: ba ba da de wura dijira kara kure
0: ah de ngo ya nirma kam da rewa kamar ma
1: wallahi ta wura rai gaji
0: ayi ayi yo
1: sin kama kama din kama din kana na wunti kuna kara na
0: yo wan da wuro no
1: ne ra du fani yaro fun du fani yaro fun amma dai ka kalle dai suna na sai kirai dai shirin ne ra du fani ya won ta du fani mi an so
0: shi ma da ma
1: ah du kunin danto
0: ni da kamar nasu yum
1: ah abin nan ah ga huma da difani yaro tuna wani
0: yaro su kuma
1: yaro tuna wani yaro yaro mun gina ba kirwa da tauro ruya da muni ne
0: ha la tare an do so
1: ah tinga
0: ne ta ta ta ya shi dai fa da tin
1: ah huma ne gana da wanti ko na tarana umu ke ta unta dai ba san malle ya kuma da kuma shi wa da ma ba ne ra titulo shi wa kure ya titulo karo wannan
0: gai
1: wallahi ko shawul lade sai gana la yer ya kaso ale tan mala yer ya sun tin so la yer de utoro sana
0: gela da ala kaske da gulen
1: wallahi ga dai
0: gela niras kan yana baka
1: ta yi wallahi abin nan ba mai abari dai
0: bai baba mai aba na kumar san ya karanje
1: ko ya andiya andiya kororo in bare ba ne inde ne kullum
0: gela ala sai da shirma ya karanje lokalan to magana gela baka gela gela fanjin ala sidia niras kan yana lokto magonu andiya aboturo baka karantu botolan diol waya mana da krabzanya kurade mallan da remdoni first come to mankara kasu lokashi.